Och när han fått det lätt i vår skam till han för tvätt. Och när han fått det lätt i vår skam till han för tvätt. Och när han fått det lätt i vår skam till han för tvätt. Och när han fått det lätt i vår skam till han för tvätt.